0: mi afa ka se ni paru dosu na ya fa kesiye se ye noso krone ebe fa stambe kini bia na ye hun kwa ebe fa so ebe tumi akọ ayẹ no 25 ena ayẹ no eba so ewo akoko bi de buru a ebe
1: Bogoso
0: bog aha kuno a
1: kojokrum bansa what travel be appear tins
0: na appear ti na appear ti
1: unya travel na ekuru su na wo ba no
0: okay a no ba no ene guzo na appear kubi
1: a
0: mumu line no ena egu tv no so betumi afa na wa frɛ no na wone no atwetwe enkomo hmm odi fo na yenko eye adisua spiritual battle
1: yako fi
0: ene de
1: ya kasa spiritual battle yabaka sa hunhun mu okun
0: mhm
1: na ba ko fi hunhun mu okun ye ne hunhun ba na eko
0: mhm
1: obi ba ka sa bonsam ehe ben na bonsam ne ye ne nkun ade ba ko ni pedi nsha ne sun se sa hunhun mu okun eye ya ye hu ye hu
0: ye ne tie
1: aye hu ye hu
0: sa
1: ai
0: e ya bonsam
1: na bonsam ne ye nipa
0: eh
1: ba ko fi ye ka so bi ye ba ifu a oye nipa ya kaso bi ya obi tu edu a oyonipa ntimi ya si nipa na maboso no sa
0: amba
1: boso mo ti be bi anko kan
0: ma me nche bi ya DJKE
1: okay
0: bi na bebi obi anche kesi enko ma orkespin 93.3 fm na me enkam ho pa
1: oh ba ko fi nti ya oyonipa na sa anu no ni na no omo da no obi bebo obi dia oyonipa enti oku aye kuno spiritual battle no eye ye ne ye ho na eku na bi enti ye ne ye ho na eku nipa ni bi adanu omo hu bibi a omo kutie ni papapa enti ye be hwehwe se ye ne bonsam ku bi enti na de bi aye meka se na kofi obi ehu nya me da obi ehu bonsam da
0: yes
1: na su je nipa usu abeda na die ni na chese wo ye nipa usu na wo ye na me nipa usu abeda na die na chese wo
0: Oya
1: bon nipa. Enti ya ni nipa na eku ayo hunhun
0: nipa.
1: Nipa bi pese o sey nipa bi.
0: Mhm.
1: Sa oku we. Se ni ebe ya obe hunu sa oku we akono. Eno ebe ehu.
0: Mhm.
1: Obi di wona mbe bi sayo. Se ni ebe ya obe hunu sa oku we akono. Ebe ehu nti ya Bible se nye ne honam no moja na enya. Ni mo ni mo wi mo tumfo bi a. Cabe-te-te-te-te.